0: evidence to le defend you. I get the scenario yen to je pe onkan teni yi o se oni won gango tan lo se tan so
1: eyan bi meta merin sin
0: jeri si teni yen o de se eni yen le pokunso
1: iyan na so pe you go explain tire
0: exactly
1: tori tani o bejoro
2: oni duro da
1: olorun nikan la bejoro
0: so si ru eyan be yen ti